sisilo bo namhlanje kuyisonto kunjena nje angithanda ukuxolisa lapha ku DJ TC uthe namhlanje akakwazi ubani nathi kukhona imbambe kwezithize anazo laphaya ngase kapulo tumo kukhona laphana

akona inai vanda varimwe mukoma Dr. Jonah Moyo barikubuda pana pamudariro nekamboka wokaronzizvo zvekumayadzi kambakaita mukurumbira makuru acho yonaika mutambo uri kutambira mberi ndauya pana pakuzokuzvamburirai mangoma ndosaka ndiri pano naika.